0: Agus cáitne rina chúlas mhain sin a bhí amon comadóireachta le taisín bancóla ciúltar óg do bhanna na Nigéir. Cad a ceaptú fi seo, Norita?
1: Well, ní raon chustal amsa rúbhí seo faoi taisín bancóla agus estún deagam na chaith sí lún éonún deagam es a Nigéir nis tá sí go hálain a gúrín sól, ciúl crí, ciúl annamna. Cheap agus seo go hálain ach na Tegin tú nær hentu sér, agus nær higin tú húsvísir og sklár nú, kærð vístu gera vantum ach, vístu gera fálta, drahedi hérna eðir tradisjón na heirin, hulikin al kjól, agus en tjön kjól la dýni og hér eða tannu gúni en ar mæsk, agus lérin klársag og sann rokku feitir. Så koma kænti arka tæðir, dýni hegan að stjæk og hér eðsagtag og feitir kók jængul í hérna ló, Agus yfir dó, gulgulur a fóla mann jobb, gulgulur kossulugt í einn lob, mara lérin klórsa le kottni rinn og hibridárin agus tásín bengkóli. Hér með gansu að gudess, þá fómrim álinn til glór, agus þá hann rúð krójók í hann séð að gudirir, mar skrifin séð nú eftrum tegum séð að físa er hugsi bæla, úr kyrða bæla tásín nýsum með bæla na hérna, nú bæla na nýgeri, úr að segð gulgulsi special. Kegur sé húgra na féðu nún djálgan ég hennar ítjum tuskinu við ekki erum eilgir ná er að sílbyggjur tókja agus hús að gulgur ljórkinn alveg í síli nýringu úlsja táfugtug on lásinu hýntamach eg imirki hagan að stæk agus hús að það fóltu rúb agur ljórbælig og fættis að venn rúb smarum hélum og dyr dæri hér dærilis að glásinu en tæktur að hlóðisinu hórt humsa agus nýrann klár fækjánum það með hjápa klár elu án fækjám ach nýrann kjánsin agus dís maður fyrir hólis kom að sér gynærunja maður dúrtmanett þá glór álunig tæsín agus is kjóltar agus vi smýntir átt dáin því hérgja nýst það trómlúk að hlári meirla búin sæð ný kæra sig gjóð þá hans við gælga kæra sig gjóð trómlúk að meirla ný reyn gælga tæsín ach maður dyrir kjánali vi sprukku ekki glóra agus búin sérna maður hjá mísa henni sér gæm úrlum
0: sín kæra sig gjóð gach dánuk er detreysi der er tíði kæra nú er hæntar orti það sæði rónuk an hænt sín mjölar stók dýni og húlu í dyrfúl að bara sinna sætt að rónu kvöld með að pleið sinna en glárnjó í vínus sem príf skil núgta að við að gynna njó að hér kogar ný lærmið mór en elefí sin kæst ekki bært og það röði góð með að kænt fyrir kursi kjól þá fókur anna spesjúl fætt að gynna njó nátt í ræðinu gæltak njó nýs angra húlu þú fyrir ár góðlaki dól mak rúri er kóstur kjól þá sé gyrig listu le lucht éistecht de RTÉ rádio na Gaeltacht. Cad é an tarán Gaeilge is ansa leat san ar rita. Dar mé leat cén cean a chur mis isteach an again nóméad, tá mé tríéis bhótáil hena féin. Cad é hánaí leat sa?
1: Well, a tharna gúil se seo an fersanta achna agus go daine lomnar tá Gaeilge virá nén órán. Tíar mé leat cén cean is fárum gus mai ága bet am a cheantar dúchus órán chámas.
0: Agus bhfuil éon lagan ar le?
1: Leagan winter wicken noch, na gríala sa chi, agus mochol cair hén mar a hárlín se nán chámas. Ach is óran álne, agus a menn maha tígam ach, a menn ar leabu mós achna, kíntig menn sa skriftar vilja gám gúhálam gynírach tani kínt. Kás óran chámas a gúine ar nú ríta, mar tá, you know, chámas da vórin is mochú vila slálet, tá sa kántir nimir kia chamá agus ar a nuag nisvín sartnir vint war lear, agus ú ma dira sadra ní an rúda dag tú díe, tú rúchus da airacht, Kegar dívu kæsu til sjæla fólk snorann sin. Agus það fún álandur snorann eftir marginis, hann tarsast það með nátt húrin gálín rætt eftir nýjúrð.
0: Well, það sé gáling. Is bralam a kestinum sin a chur a chíni agus eistu glis na kín a raunog dín a difrúl. Dér mei latin is, pas eis gáchian a gom hén, kian a wonga bralam na kynluch glas an or an lagan eg clanad.
1: And yes.
0: Is bralam is in, agus an kian ele go bralam na, ni sag mwt se clustu gut sirse le de gloaming, se sin rinidur auron as dawn le sean o rear dawn, agus ta se a chana gyr lo linnard, ni sag mwt chulu twe,
1: ta se... Ni chapin gareda ach na.
0: Ta se duch rete ar fad.
1: Concession of all.
0: Well, ta se gomse ar dlu cairni in sualiach, am kinti gyr federal alter Spotify nu or YouTube nu or ein gand as na hart.
1: Ni rinidur
0: clustu ya. A wul vulling gomord de a clustu. Agus cogar, Tomit con near Vamagin Dolaglurg, Aaron Hamish, or near Lutuling Initiate. Tomit con Clark or Morawa, like the Count of Morawan, like Queen of Glass and Or, La Clanad, and Yo, I was volling the Rini. Portuglaca insun survey and vote in at Churamach Egdonach Mac Rory Bacord the Trish Coilamach Cain Ot Grafaidlat and vote all the in of Sulinort Mission and Bader Galuhimidishin and Glor Amorach Axtodon La Ogre turn Glor got law to make into Norisa Gramila Magnusok Villinger Mirna Van Movacus Langus Luchna Lerig Ruth Kennington of Vimon Fume Ailin Rihin of Vimon or Nir Bemisharash of Amorach Erin Glor Fogmish Blasha Anaviog Anaviogar Fad Aaron All in Queen of Glassanor.

0: Ranchen nu skulle jag bete dig kvar i relation till dem kända skulle göra skilt och sänka skilt och skilt och att ta med dig att det står i lindan så här frusen nu skulle jag göra dig hinna så här och marta på lort och när sport så så ta några tills när går och håller dig ner och vi när du ta med det
1: han har fått en difficult ta pekture in och testa ta pekture igen och skilla den ganska skilla frusen när rang det sina ta kalla dig bin sina fadern Bíon muid a caintir daoine tá pósa, bí muid a gúna ag ar a pectúri go bhaintse chi lánún ága nú agus mar sin de. So ábhar nú mar sin a gúna teachta seach agus tá siad ag daoine sa maile. A tá muid freisin ag ar a go ngó daoine a cúrtú freisin, mar dúr ma hús ar a lota, hús ar an álar, go bhéc se bóil éon sein pectúri bhaintan sa si gantar, mar tá an sin ag daoine ta bsiúd, agus tá siad án.
0: Hos er lott og minni kvinn som sjóðis lukkrið lukk. Akkur, stóði, ef því þess, þá sér þjók hvað stóði, hvað er það hafa að hægt frösun nátt með þú tíkta þess ekki návar kjæna og gúni. Akkur, það hvað er það stóði sem stóði beðið ef við misjók þér múið húglein okkur, nú djemlein okkur, nú húglein og dæg okkur. Agus, hvað veit þér að þess ekki að búin svo, já, við skil, sem tjóðis mestu kæða hafa, og sinnum kænjækja sér tjinn og kænjæði við ekki skil sér.
2: Já, gud dýra, hvað sinn kæðan gana ruddi í stóði is þessi agus is lóhverði að vannins leið eriskun tórtja is sort tæfið að það án en rúða það tárlí, en rúða það tárlú agus in sinn en rúða það leið tárlú. So, nú er það tátuð sort brænú sér, dæti brænú sér na seanna gran tá sé de lug an Idalín chartlan puncaí is féidir breanú siir na seanán bhí a chi lug. So abair mi mis a caiintear go méidir gomach ábhar áil sa chin breanú siir a rudacín sa hála scór blianochan nó lechiad blianochan beidir gur a pectúí an gan na gasúr nó beidir gur hála rudacín sin bblion sin agus go bhétaí breanú bhfuil coil siad in is nó cead a hála óchain nó na plananaí a bhí le chud a bhaim abair Amakins sheer rebellach, Ken mestu arhanic shechin chansolish nu mestu harlish anu kida harlochin. So then kinyalshin rudda on as basic mechdenikin to geish to sechapach. Oh, he was said basic guim roshid gul rudda kins la raakub ach gapatish. Oh, yiva chenin a garashin a chlishsal ach vech. Mar few on mas rudda kins faunacha abujawan and sle. Rudikins harla the heel, no rudikins a wan and slash shiganter, no rudikins a wan, rudikins fui the worin, no animated, chlochikins sauce bile, no rudabu contortion, gugapch tu nach nama view of our kind said, is few, marshinil na rudi lochra evais dini brano shearer fijan, yeched blianelaber. So, you tell the reward na rovug, well said, agastoi gubin. Gnairin muid ar bhealach, tá cineál freagracht cineál a baint leis freisin, bhfuil sead iris gan tuairte chud amach, mar ní hefh an gúil muid a dhéana gan na léthúrí tá i nuhán, ach tá muid a dhéana gan dráma tá le hííocht freisin. So, an spéidir ar an ábhar sin freisin, cean gan na rudaí tá muid a gairí dhéana mléana na Pishini yna fwi na pashti ni ta. Well, as bos tamad zibranu ir vishach fichi fichi sheach, mai al nach ra agra na bin noran tamad frishni gyr va taran ter avra o fichi fichi kuig. So, beidig gwyl rydikin ta harla nora ta dinikin ta gyr arin slings vach sa shanin ta frishin. A tamad zibranu pishini chyrsa nirish imleana fwi pashti ni nu on chiantar. Agus gyr achol dangwa le tish mahori wul pashti nu akub. Agus in chesha chyr arab Cain cineál cos áirige a bhála a eicáil go fáiste. So, beidir gur cúpla focail a bheith acu, beidir gúil siad a gheara áilt a cínta scríamh nú. Muid a gheara bheith a bránú cain chui cédiad na mianta tá acu go na gasúr. Agus in sin abur fíchan scór blian, nú fíchan lechiad blian. Bein muid an bránú siar agus, bhil said, ar hárla na rúdúisian nú, cid hárla. So, tá sé cineál spéisiúil ar an ábhar sin chiapuín gur Gúl tú is cineál scéal leanúnach táán ar bhealach, bhfuil sead.
0: Agus bheith sé sin thar a bheith spéisiúil dí teas ceart go agus té bhhaid maidir tú fiáil scór blian nó leché blian, go bheith bhí séad íara agus ceachir tíoch na seasú
2: a sa bhin a hál
0: nó neach sé bealach eile. Acha, tá sibatóireacht maidir tú hérhúlis, tá sibatóireacht pectúil agus PCO, not a big

0: more hichne and while in Aidan big water on Holtus Culturier and attract the Brady as Archdura Horn Hagrechta, Loros and Marahu, Ilahio Egocoid, Trahona Homa. Talk Holtus Culturier and Kugbli and the Diagas Chief Editor of Odom Liana, Agus Marchuda Gilura, from the Coltus Gradam Ahantisher Federoria, the Hulegas of Veggie Brunach on Rhine, Lady Anne. Sjóð fyrir flækjól hér í að dörna í hínu í gilín líða þess aðhörn. Agus ír sjóð og górsnum hærs þeir fíðin þinn gíður leos kjón demlíðana. Lænd fyrir lýsum flækjur í gerúla að fæða agus turið skýtur með dúfa takka er líðan en þeir hóðið að glaka pártisna komórtur sem líðana leos kjón sjækjað dinni klára heim. Er að glára áfæðinni njöfdúrt Susanni leiri kahirlach hræf hóltis varna sræði. Kvill komórtis nókar að lýsna heim ekti heim líðan að af sjóðu tás kjón kúglíðan að dígas fæða dán rán fartíkt nýs leina að spraga. Mi meitra le roi gus Susan ir hafad ni nuf.
1: An blein seo ta no imrohorin is mo o cover ishtig san fla ta se o skion shakiad dine glac apart. Ta se dol onark gnark gach blein an blein seo ta comortus nua comortus o skion truca cuig rinca set de Colini agus ta trinu caharan set o kiri eg dolashtakam.
0: Susan ni leire. Tan fríf hóis búið teg tógra á vanskar nóin lit sjúg í guslán ríri í gradum na gó heila ha óga im léna. Gradum a hugan ahantas da gínu óga dir degas hóchmina diag dís a ta mun gníver san da tímpulachta ag sér kishna so sílta. Tan tógra gó wild a daltín am anskóli dýra hér chosant na fedóg i kladí i hann kós